0: 皆さんこんにちは。7月4日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォンミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 鳩時計と呼ぶのは日本だけ。
0: 日本에서만비둘기시계라고부른다。先生、日本にも鳩時計ってありますよね。
1: はい。
0: 最近よく日本でも見かけますかね。
1: そうですね。私の家に、本当小さい頃、子供の頃にあった記憶があるんですけれども、はい、もう今では置いてないですね。
0: あ、そうですか。
1: で、どうでしょうか。そういう昔ながらの鳩時計っていうのはもうかなり少ないんじゃないんですかね。
0: 鳩時計。お？이거하토가비둘기아닌가그럼비둘기시계라는게뭐지하고생각하셨을것같아요하토도케이비둘기시계우리는흔히뻐꾸기시계라고하죠이것을일본에서는하토도케이라고하는데요왜우리가이렇게뻐꾸기시계하면딱생각나는거있잖아요새집에서탁창문이열리면서뻐꾸뻐꾸하고새가나오는거이런것도물론판매를하고있지만모던나ですね선생結構また面白いそういった鳩時計もありのはあるみたいです。うん。あるのはあるみたいです。だけど、昔ながらの、ね、あれっていいですよね。혹시지금、젊으신분들은、옛날에이뻐꾸기시계가어떻게생겼더라라고생각하실지도모르고、또、어렸을적에우리집에도뻐꾸기시계있었다하는분도계실것같아요。자、우리는뻐꾸기시계라고하는데、왜일본에서는이걸비둘기시계라고할까요우선、토요징검다리부터살펴보겠습니다
1: 鳴き声
0: 울음소리
1: 今子猫の鳴き声が聞こえた気がしたんですけど
0: 지금子猫の鳴き声새끼고양이의울음소리가聞こえる들리다틀린것같은데요
1: 仕組み
0: 仕組み라고하는것은구조또는장치란뜻입니다
1: 新人のうちから会社の仕組みを知っておいた方がいいですよ。
0: 新人のうちから、新入ってぶと、会社の仕組みを知っておいた方がいいですよ。회사의仕組み구조、즉、運営체계를알아두는게좋아요。
1: 観光鳥が鳴く。
0: じゃ、観光鳥が鳴くらこ나왔는데、観光鳥라고하는것은요、일본에서뻐꾸기를부르는고유어입니다。서뻐꾸기観光鳥라고하는데、鳴く。뻐꾸기가울다잖아요직역을하면은자뻐꾸기우는소리이거는요좀이렇게산속에서뻐꾹하고들리면은좀쓸쓸하게들리기도하고인적이드문산속에서뻐꾸기울음소리가들린다고해서요강꼬돌이가낳고뻐꾸기가울다라고하는관용표현은요불경기로한산하다또는우리가흔히말하는팔이날리다라는뜻입니다
1: この商店街は平日の昼間になると観光鳥が鳴いている。
0: この商店街は、이상점가는平日の昼間になると、평일낮이되면은観光鳥が鳴いている。뻐꾸기が울고있다라고하는거잖아요。즉、한산에팔이날리고있어라는뜻으로観光鳥が鳴く라고합니다。자、그러면은오늘의토픽함께살펴볼까요
1: 定時になると小さな窓が開き、中から鳥が出てきて時刻を知らせる鳩時計は、
0: 정해진시간이되면은小さな窓が開き、작은창문이열리고、中から鳥が出てきて時刻を知らせる。그안에서새가나와서시간을알려주는鳩時計は、지역하면은이거는비둘기시계지만그냥원래대로한다면은鳩時計は뻐꾸기시계는
1: 多くの人に親しまれている時計です。
0: 親しむ、친숙하다、親しまれている。남들이그에친숙하다또는사랑을받는다。이런뜻으로、많은사람들에게친숙한시계입니다。
1: 日本では、鳩時計と呼ばれていますが、実は時計から出てくる鳥は、鳩でなく、格好です。
0: 자、일본에서는요、하토도케이비둘기시계라고불리고있지만짓와사실도케이から出てくる鳥は하토でなく각고です시계에서나오는새는비둘기가아니라각고뻐꾸기입니다각고라고하는것이뻐꾸기이름입니다각고또는앞서우리가징검다리에서살펴보았듯이강꼬돌이라고도합니다
1: 最初の鳩時計は1800年代に南ドイツで作られたと言われており
0: 자, 최초의 뻐꾸기 시계는 1800년대에 독일 남부에서 스크라레타 또 이와레테 오리 만들어졌다고 하며,
1: 카코우의 鳴き声で時間を知らせる仕組みが人気を集めました。
0: 뻐꾸기의 울음소리로 지강 못 시라세르 시금이 시간을 알리는 장치가 큰 인기를 끌었습니다.
1: そのため世界的には格好時計と呼ばれています。
0: 그래서 세계적으로는 각고도계의 뻐꾸기 시계라고 부르고 있습니다. 그러니까 전반적으로 이 시계가 수출되거나 나갈 때는요, 각고도계의 뻐꾸기 시계라는 명칭으로 수출됐을 겁니다. 팔리고 있고, 한국에서도 그래서 뻐꾸기 시계

0: 시간이라고 하죠.
1: では, なぜ日本では鳩時計と呼ばれるようになったのでしょうか?
0: 그렇다면 왜 일본에서는 하토도게이 비둘기시계라고 부르게 되었을까요?
1: 閣行の和名は閑古鳥ですが、日本には閑古鳥が鳴くという慣用句があります。
0: 자, 뻐꾸기의 일본식 이름은 칸코도리인데, 일본에는요, 칸코도리가 나쿠, 즉, 뻐꾸기가 운다라는 관용 표현이 있습니다.
1: これは店に客が来なくて商売が繁盛していない様子や
0: 이는 가게에 客が来なくて 손님이 오지 않아서 商売が 繁盛していない 様子, 장사가 잘 되지 않는 모습이나
1: 人が少なくて寂しい状態を表す言葉です。
0: 사람이 없어서 寂しい 状態, 쓸쓸한 상태를 나타내는 말입니다. 그럴 때 칸코도리가 나쿠라고 합니다.
1: そのため、日本のメーカーがこの時計を販売する際、
0: 그래서 일본의 제조업체가 코노토케이, 카코도케이죠. 이 시계를 판매할 때
1: 閑古鳥の代わりに平和の象徴として知られる鳩にして、
0: 칸코도리, 뻐꾸기 대신에 헤이와노 쇼초, 평화의 상징으로 알려진 하토니시대, 비둘기로 해서, 즉 비둘기를 사용하여서
1: 鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。
0: 비둘기 시계라고 부르게 된 것이 아닐까 합니다. 즉 부르게 되었을 것이라고 합니다라고 하는 거죠. 왜냐하면 이 뻐꾸기 시계가 이렇게 뻐꾹뻐꾹하고 울잖아요. 그러면 어우, 뻐꾸기 시계가 울고 있네라고 했을 때 칸코도리가 나이테 이름 뭐 이런 식으로 얘기하면은 그 장사가 잘안 된다 뭐 이런 뜻, 좋지 않은 뜻이 되잖아요. 그래서 이거를 칸코도리, 카코도게이 이런 식으로 하기가 좀 묘했을 겁니다. 그러다 보니까 평화의 상징, 헤이와노 쇼조 도시테 시라레르 하토니시테 하토도게이 비둘기 시계라고 부르게 되었다는 거죠. 선생, 検索をしてみたらですね、 結構モダンなデザインの鳩時計もありましたよ。 結構モダンでした。まだ使われてるんですね。 モダンな形のものは使われている。
2: はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。定時になると小さな窓が開き、中から鳥が出てきて時刻を知らせる鳩時計は多くの人に親しまれている時計です。 日本では鳩時計と呼ばれていますが、実は時計から出てくる鳥は鳩でなく、カッコウです。最初の鳩時計は1800年代に南ドイツで作られたと言われており、カッコウの鳴き声で時間を知らせる仕組みが人気を集めました。そのため世界的にはカッコウ時計と呼ばれています。では、なぜ日本では 鳩時計と呼ばれるようになったのでしょうか。閑古の和名は閑古鳥ですが、日本には閑古鳥が鳴くという慣用句があります。これは、店に客が来なくて商売が繁盛していない様子や、人が少なくて寂しい状態を表す言葉です。そのため、日本のメーカーがこの時計を販売する際、閑古鳥の代わりに、
1: 平和の象徴として知られる鳩にして、鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。26ページ、土曜のやりとり。さあ、おぬれではいみだ。引っ越し祝いにトトロの鳩時計をもらったんだけど、
0: 引っ越し祝い 하면은요, 이거는 집들이 선물, 또는 뭐 집들이 축하, 뭐 파티, 뭐 이렇게도 해석할 수 있는데요. 히코시이와이니 집들이 선물로 토토로노 하토도게이요 몰랐단다게도 토토로 뻐꾸기 시계를 받았는데 우치노코가 모노스고고 키니이테테 우리 아이가 무척 좋아해. 키니이르 마음에 들어한다. 마음에 들다라는 거잖아요. 아, 무척 좋아해.
1: 토토로노 하토도케?
0: 토토로 뻐꾸기 시계?
1: そう, 토토로가 出てくるんだけど, 깎고, 깎고 って 鳴くんだよ.
0: 토토로가 나오긴 하는데 깎고 깎고 って 鳴くんだよ.

0: 呼ばれていますが、実は時計から出てくる鳥は鳩でなく、カッコウです。最初の鳩時計は1800年代に南ドイツで作られたと言われており、カッコウの鳴き声で時間を知らせる仕組みが人気を集めました。そのため世界的にはカッコウ時計と呼ばれています。では、なぜ日本では鳩時計と呼ばれるようになったのでしょうか。カッコウの和名は閑古鳥ですが、日本には閑古鳥が鳴くという慣用句があります。これは店に客が来なくて商売が繁盛していない様子や人が少なくて寂しい状態を表す言葉です。そのため日本のメーカーがこの時計を販売する際、閑古鳥の代わりに平和の象徴として知られる鳩にして鳩時計と呼ぶようになったのではないかと言われています。
1: はい、今日の話の中でですね、先生、ポッグギ、ポッグギというのはカッコウ、そして閑古鳥でありますよね、はい、どちらもよく使われるんですか。
2: いや、カッコウしか言わないんじゃないんですかね。
1: あ、そうですか。
2: はい、閑古鳥っていう表現は、まあ、先ほどあった慣用句ですよね。閑古鳥が鳴く、この中ではまあ使うんですけれども、あ、閑古鳥鳴いてるよとか、そう、まず言わないですよね。
1: やはり、カッコウが鳴いてるとか、
2: そうですね。
1: カッコウだっていうように。
2: はい。
1: じゃあ、しょっちょ、ポコギラゴハルンセールチガイテルニョ、カッコウラゴハルンゴシリバンジョギゴ、閑古鳥ラゴハルンゴスン、또ポコギル치가는일본의고유어이기는하지만실생활에서그렇게뭐아뽀꾸기다이렇게쓰지않습니다관용표현안에있는강꼬돌이가나크라는것으로쓰이는데이것도요아주이렇게정형화돼서쓰이고한산하다장사가잘안된다이런표현으로쓰인다정도만알고계시면될것같습니다하이미러산다이헨오츠카레사마디시다
2: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。また次回の放送でお目にかかります。